お届けするのはですね、ショパンの商品の中からですね、エコセーズというですね、曲3つのエコセーズというのが残っておりまして、ショパンが1826年に作曲したピアノ小品集をまずおかけをしたいと思います。この曲はショパンの死後1855年に友人のユリアン・フォンタナによりまして、夜奏曲の第19番ノクターンですね、あるいは葬送行進曲とともに作品72としてですね、出版されておりまして、単純な3部形式の曲ばかりで、効果的な3連符の活用など作曲者の手法がですね、明瞭に認められる明るくと短い曲になっておりますので、アンコールピースとしてですね、よく弾かれます。それではお届けをしたいというふうに思います。ショパン作曲3つのエコセーズ作品72の3。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブライロフスキー。録音が1928年11月ということでございますので、相当古い録音になりますけれども、ブライロフスキーが32歳の頃の録音ということになります。それではお届けをします。

ただいまの曲はショパン作曲3つのエコセーズ作品72-3。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブライロフスキー、1928年というですね、大変古いモノラル録音でお届けをいたしました。続いてもですね、ショパンの商品をおかけをしたいというふうに思います。子守歌という曲がございまして、こちらをお届けをしましょう。この曲、ショパンが1834年にもともとは変奏曲として書かれ、それに改訂の手を加えて翌年に子守歌と題名を変えて仕上げられた曲であります。出版は1845年で、2月革命直前の1848年2月のショパンの最後の公開演奏会で演奏されているということでございます。一つの主題が16回途切れることなく変奏されます。左手は終始同じ音型を、そしてリズムを繰り返し、右手は繊細な装飾を施しながら優美に歌い変奏してまいります。子守歌らしいですね、一定のリズムを刻む単純さと変奏の複雑さが見事に一体化された傑作というふうに言われております。聞きどころといたしましては、まずは左手の心地よいですねリズムの繰り返しの上を優雅に舞う旋律、右手の旋律ですね、の次々に様相を変えていく非常に繊細な変奏の妙を味わう曲でございます。演奏はですね、今日かける演奏で4分半ということで、短いものでありますけども、非常に心地の良い題名にふさわしい響きを作り出している曲というふうに言えるのではないでしょうか。それではこちらもですね、大変古い録音、先ほどと同じ古い録音でおかけをしたいと思います。ショパン作曲子守歌変に蝶々作品57。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブライロフスキー、1928年11月のモノラル録音でどうぞ。

ただいまの曲はショパン作曲子守唄作品57。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブライロフスキー、1928年という大変古い録音でお届けをいたしました。ブライロフスキーのですね、録音、大変古い録音が続いておりますけども、最初にご紹介した通りですね、ブライロフスキーは、キャリアの前半はですね、ヨーロッパで活躍し、その後ですね、アメリカに帰化しまして、最後はアメリカで活躍したということでありますけども、ブライロフスキーの、演奏様式がですね、昔ながらのですね、サロン音楽の伝統を組んでいるということで、いわゆるヴィルトーゾピアニストのようにですね、ガンガンこう大音量で、聴衆をですね、圧倒するような演奏の仕方ではなくてですね、非常に透明な音色と洒落た味わい、そして個性的な解釈で、聴衆と非常に親密になるようなですね、演奏様式をしているということで、戦後はその様式が非常に受けたわけでありますが、戦前はですね、その様式が非常に受けたわけでありますが、戦後はですね、他のピアニストがヴィルトーゾ系にこう移っていったこともありまして、若干埋もれてしまったということがありまして、そういった意味で戦前のですね、活躍していた頃の録音をですね、おかけをしているということであります。次におかけしますのは、ワルツをですねおかけをしたいというふうに思っております。その中でワルツの第1番華麗なる大演舞曲と言われている曲をお届けをしたいと思います。ショパンはですねワルツを全部で19曲書いておりますが、よく弾かれるものはですねそのうちの14曲でございます。よく言われるのはですね、理想化されたワルツとワルツの形式を借りた叙情歌に、大きく分けられるということであります。いずれにしろですねサロン的な、非常に洗練されたワルツであります。ヨハン・シュラウスらのワルツへのですね自分なりの回答というのかもしれません。ただですね、ショパンはですね、シュトラウス一世に手紙でですね、非常に下品だというふうに、シュトラウスのワルツを非難もしているわけであります。形式はですね、ほとんど三部形式で、になっておりまして、技術的にもあまり難しくない割には、優美さと気品に満ちているというのがこの曲であります。でこのワルツの第1番華麗なる大演舞曲はショパンのワルツの中で最も規模の大きなもので、生存中に出版された最初のワルツであります。タイトルの通り華麗なワルツが次々と繰り広げられる力強くそしてスケールの大きな曲でありまして、演奏効果も高いため人気曲の一つとなっております。それではお届けをいたしましょう。ショパン作曲ワルツ第1番編法長調作品18華麗なる大演舞曲。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブロイロフスキー。録音は1928年11月と大変古い録音になっております。モノラル録音でどうぞ。

ただいまの曲はショパン作曲ワルツ第1番編歩調調作品18華麗なる大演舞曲。ピアノは没後50年を迎えましたアレクサンダー・ブライロフスキー、1928年の大変古い録音でお届けをいたしました。ここまでがですね、今日のアニバーサリーイヤー特集の前半戦、アレクサンダー・ブライロフスキーの没後50年特集をこれにて終了とこういうことになりまして、後半戦に移りたいと思います。後半戦はですね、イギリスの音楽学者デリック・クックの没後50年特集となります。この特集は今週と来週に続けてまいりたいと思います。その理由は後ほどお届けをしたいと思います。まずはこのデリック・クックのご紹介を。デリック・クックは1919年にイギリスのレスターで生まれておりまして1976年に亡くなっております。イギリスの音楽学者であります。ワーグナー、ブルックナー、マーラーの専門家でございました。今紹介した通り、イギリスのレスター出身でありまして、ケンブリッジ大学を卒業後に BBC の音楽部門に勤務をいたしております。有名なのはマーラーの交響曲第10番、この曲はですね、未完成で、終わった作品でございまして、その完成したのはですね、第一楽章のみということで、第二楽章以降はですね、マーラーがスケッチを残しておりまして、そのスケッチ、マーラーの残したスケッチ自筆譜からですね、数度にわたって、実用版、つまり完成版を作成したということで有名であります。第1版を完成した後にですね、第2版としまして、アルマ・マーラー、つまりマーラーの奥様ですね、の承認を得まして、1964年に初演をされたのが第2版ということであります。その後ですね、改訂をしておりまして、最終版として1972年に発表しているということであります。その他にもですね、デリック・クックはですね、ゲオルグ・ショルティ指揮ウィンフィルハーモニー管弦楽団の有名な録音であります、ニーベルングの指輪全集の付録、ライトモティーフ集においてですね、監修者を務めたことでも知られております。で、今日お届けしますのは、そのマーラーの交響曲第10番をおかけをするわけでありますけれども、先ほど紹介した通り、この曲は第一楽章が完成をしております。で、その完成版として、アダージョということでですね、当初はこの録音がたくさん残っていたわけでありますけれども、その後クックのですね、編曲というよりもですね、保管というふうに言った方がいいでしょう。保管版としてですね、1964年に第2版を、そして、さらに改訂版を1972年に、改訂しておりまして、全曲の復元版として完成をしているということで、あります。で、マーラーはですね、この交響曲第10番を作る前にですね、逸話がございます。それを若干ご説明をしたいと思います。マーラーは交響曲作曲家として、そして指揮者として有名でありますが、ベートーベンのですね、第九風のですね、いわゆる呪いというものをですね、信じております。何かというと、交響曲作曲家と言われた作曲家ですね、実は交響曲の第9番を作って亡くなる、あるいは9番を作っている途中で亡くなるという

いうことが多いわけであります。ベートーベンは交響曲の第9番第9を完成して第10番を作曲し始めて亡くなったということであります。その他にもですね、例えばドヴォルザーク、もですね交響曲の第9番をアメリカでですね作曲した後、故郷に戻って、亡くなってしまっているということ。ブルックナーもですね交響曲の第9番の第4楽章を作曲している間に亡くなってしまったということで、マーラーはですね交響曲の第9番を作ってしまうと自分が亡くなるんではないかというですね懸念を持っていたわけであります。そういったことでですね交響曲の第8番を作った後に、1曲ですね、第一の歌という曲を作っております。でこれに交響曲という、番号を与えなかったわけですね。そして、それを作ったことで安心をしてですね、交響曲の第9番、を作ったわけです。で、その後ですね交響曲の第10番この曲を作っている最中に亡くなってしまったということでその第一の歌をですね交響曲というふうに名付けて番号をつけていれば交響曲第11番を作っている最中に亡くなったということでありますけども見事にマーラーは自滅まさに、自分で仕掛けた罠にですね見事にはまってしまったということであります。その交響曲の第10番、保管版、完成版をですね、ここでお届けをしていきたいと思います。この曲完成版全部をかけますと非常に長いものですから、今日は第一楽章そして、特に保管された第二楽章以降第五楽章までは来週おかけをしたいというふうに思います。ちなみに第一楽章だけでも25分かかる大曲となっております。マーラー作曲、デリック・クックによる補完版で、交響曲第10番エーヘ短調より第一楽章。指揮はサイモン・ラトル、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、1999年9月のライブ録音でどうぞ。

ただいまの曲はマーラー作曲、デリック・クックによる補完版で、交響曲第10番 A ヘタン調より第1楽章、指揮はサイモン・ラトル、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でお届けをいたしました。

今日はですね、2つのアニバーサリーイヤー特集として、前半は、ウクライナ出身のピアニストのアレクサンダー・ブライロフスキーの没後50年特集、そして後半はですね、イギリスの音楽学者でありますデリック・クックの没後50年特集ということで、2回立てでお届けをしました。デリック・クックの没後50年特集は来週も続きまして、デリック・クックが補完をいたしましたマーラーの交響曲第10番、今週と来週をかけて全曲おかけをしたいと思います。休日の朝お楽しみいただきましたクラシックに首ったけ。この番組は旭川新金の提供でお送りをいたしました。ご案内は浅利豪でした。それではまた来週。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
2: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 美しき日本画展、横山大観、
1: 菱田春草、
0: 杉山靖を中心に広島美術館収蔵の名品81点を一挙公開。7月4日から同立旭川美術館で開催。前売り券好評販売中。
2: ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。
3: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。

サンデーフローナビゲーターの水です。さあ5月24日皆さん日曜日いかがお過ごしでしょうか。のんびりされているといいなと思いながらお送りしていますが、まあ、もしかしたらね仕事の合間に耳を傾けてくださっているという方もいらっしゃるかもしれません。日々皆さん本当にお疲れ様です。ぜひね、そんなねこうちょっと疲れている気持ちを

この時間癒していただけたらなと思いお送りしています。サンデーフローです。1時間お付き合いください。さあ早いものでね、5月24日ということで、もう来週かにはね、すっかりもう初夏ですね。まあ、初夏の感じももうしますけれども、6月もう目の前ですもんね。まあもう一回ね、5月日曜日あるのか、そうですね、31日が日曜日があって、まあ来週でもや6月に入っていくということで、6月がね、私はいつも皆さんにお伝えしているように1年の中で一番好きな月が6月なんですよね。まあこれね、だけど少し変わってきていましてね、ここのところずいぶん北海道も6月となりますと気温が上がって蒸し暑い日もあったりとかね、蝦夷梅雨がなんかあったりとかっていう感じで、思ったより快適でもなかったりするんですよね。で、まあ、昔から好きだったのはね、こうちょうどいい暖かくなってきて風も爽やかでっていうのが長年こうずっと続いてきていたから6月が一番好きだったんですが、最近はなんか5月が一番好きになってきたかもしれませんね。一番なんかこう過ごしやすい感じもしますね。だからこれだけ自分の生きてきた人生の中でも、まあ、温暖化ですよね、本当に気温が上がっているんだなと思いますね。まあ、本当にこの時期5月も好きですし、6月も好きで、夏もね暑いけどやっぱり好きなんですが、なんといってもこうイベントがね、これから6月からいろいろ始まりますね。こう夏ならではのイベントっていうのが多くなってきますからね。もうね、どこだったかな、まこまないかなの花火大会のチケットの売り出しとかもしていますよね。7月の何日かちょっと忘れてしまったんですが、この間ですね、先日コンビニエンスストアのね、こうポスターを見ていると、あ、花火大会、7月の花火大会のもうチケットが取れるんだっていうのをね、5月の初めくらいかな見たんですよね。なのでね、これからこう外で行われるイベントが多かったりしますしね、フェス三昧という方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、フェスに出かけられるというのも、まあ、これね世代的に、私たち世代っていつだろうっていう感じですけれども、若者たちはねあまり行く人が少なくなってきているというのも聞いたことがありますね。今の20代の方だったりとかね、30代以降、30代でも30代、36歳とかそれくらいの方から上みたいなイメージですよね。まあ、それでもね、もちろん若い方も好きでね、フェスに行かれるという方が多いと思うんですけれども、少しずつもうなんとなくそういったところで楽しむというのが減ってきているのかなという印象を受けますね。まあ、印象だけじゃなく数字的にもね、まあ、出てはいるんですけれどもね。まあ、変わりますよね、こう時代とともにいろんなものが必要とされたりとか、今はこういうご時世にはやっぱりこういう過ごし方がしっくりくるよとかっていうのもあると思うんですが、まあ、今年のねゴールデンウィークのようにこうお家でのんびり過ごす人が多かったと、もしくは近くでこうちょっと楽しむという方が多かったように、やっぱりそこもねいろいろな、まあ要因もありますけどね、物価高だったりとかねっていうところもありますけれども、まあね、こうお家での時間、自分がどのように過ごすかっていうことっていうのを大切にできているっていうのはいいのかなと思いますけれどもね。まあ、これ本当に人それぞれどんな風に考えを持っていてもどれも正解ですしね、まあ、自分が一番心地よいでは何かっていうのが分かっているっていうのは実は強いことだと思いますのでね、まあ、そんなことをね日々、まあ、ここのとこ特にね考えることが多いな、そういうことに触れるお話だったりとかニュースだったりが多いなという感じもしますね。はい、なのでねぜひゆっくりとねこの1時間は過ごしていただきたいと思います。サンデーフロー、この後1時間よろしくお願いいたします。

サンデーフロー1曲目、平井大アワーシーズンでした。さあ、この季節本当にね楽しみたいなと思いますし、これからね あれやりたいな、これやりたいな、あのイベント行きたいななんてワクワクすることがたくさんあるんですが、その中で、まあ、皆さんも目にされていたり耳にされていたりすると思うんですが、待ち時間を短縮するファストパスの利用、これ分かりますよね。テーマパークなどで導入されていますね、ファストパスと言いますと、まあ、ディズニーランドのファストパスのイメージがすごく強くて、なんだろうその話っていうふうに思ったんですが、実はこれが飲食店にも広がり始めているそうなんですよね。まあ、このニュースを目にされていた方とか、ちょうどね2週間ぐらい前になるかな、まあ、もう始まっているというところもありますので、もしかしたら利用された方ももういらっしゃるかもしれませんが、まあ、どうでしょう、並ばない権利にお金を払う時代、まあね、タイムイズマネーという言葉もありますが大事ですよ。確かに時間というのはね有限ですから、無限ではない、まあ、そこはわかるですけどね、まあ私にとかはもう田舎に住んでいるのもありますし、まあ都内に行くとしても、まあそうね、そのテーマパークであまりファストパスまで使ってっていうのは考えない。あ、ダメなら他行くかなとか、ダメなら違うの乗ればいいかなとか、まあ、テーマパークとかでも散歩するのが好きだったりするので、何か乗りたいという意思があんまり私の場合ないので余計なんですが、でそのシステム、まあ、皆さんね、こうファストパス使った方も全然いると思うんですよ、今までね、テーマパークなどでは。これがまあ飲食店にも広がり始めているそうなんですね。まあ、つまりお金を払うことで行列に並ばず優先的に案内してもらえるというのが、この簡単に言うとファストパス、このサービスになるんですね。まあ、場合によっては1000円の料理を食べるために1500円のファストパス料金を払うこともあるそうなんですよ。どう思うかですよね、ここはね。私はちょっとびっくりしたりするわけですよ。だからね、これ本当に人それぞれでどう思うかですよね。まあ、これを聞いて便利そうって思う人もいれば、うわなんか複雑と思う人もいるのは当然ですよね。確かに本当に今って時間がすごく価値を持つ時代ですよね。まあ、忙しい人も多いですし、並ぶくらいならお金を払いたいという考え方も、まあ自然といえば自然なのかもしれないです。でもその一方で並ぶという体験も昔はある意味こうイベントだったような気もするんですよね。で人気のお店って並んであと少しだねなんてこう話しながらね待つ時間っていうのも、まあ、含めて楽しかったりするわけですよ。ただ最近はよく言われていますね、タイパ、コスパ、効率、とにかくこう無駄を減らすという方向にどんどんこう進んでいる感じがありますし、実際それを体感していたり、みんなで肌で感じていたりする方多いと思うんですよね。悪いことではない、便利になるのはね本当にありがたいですよね。でもね、時々待つ時間ってそんなに悪いものかなとも思うんですよね。まああと正直ね、このシステムというのは、まあ、正直都内だったりとか大きな都市なんじゃないかなと思うんですよね。どうでしょうか、旭川でファストパスを使うほどって人が集まるっていうのは、まあありますけれども、でもファストパスまでいるかなというイメージがありますよね。でまあもっと言うなら、北海道民って本州の方ほど行列慣れしていない気もしませんか。まあ、2時間待ちとか普通にありますけれども、北海道だとそんなに並ぶのってなるわけじゃない、2時間ってなるとね。だからこれからはお金を払って時間を買う、そんな感覚がもっと当たり前になっていくのかもしれませんね。で私の考えとしては、例えば私たちがね東京もしくは大阪、名古屋などちょっと大きな都市に遊びに行くとする、でそれが観光であって、まあ、時間もちょっとね余裕を持ちたいなとか、ここの場所でちょっとロスタイムをするぐらいならファストパスで食べようかとか、ファストパスで何かしようかっていう考えとして、私はあり、そこはありだと思うんですよね。観光で使うのはあり、
だけど日々の生活の中でファストパスまで使ってうーん何かをこう成し遂げるって言った方が食べ物に関してねお金を使うかなってなると使わないなというのが私の感想ですね。それだったら別に他のお店行ってもいいかなと思ったりしますし、あとねこう北海道って食べ物が美味しいじゃないですか。だからよくねこう本州の方とお話をしていても外れのお店がないっていうくらいでね、どこのお店も美味しいわけですよ。だったら今日じゃなくてもいいかなとか出直そうかなとか全然その考えで成り立つ部分もありますよね。私はまあそういう感覚なので、まあ、ここがダメなら違うところ行けばいいかなっていうふうに、まあ、臨機応変にこう切り替えちゃうという感じですね。まあ、だからこう便利になる一方でゆっくり待つ時間とか偶然の会話とか、まあ、そういうのはちょっと減っていくのかなと思うとなんかねちょっと寂しいなとも思ったりするんですよね。皆さんはどうでしょうね。並んでも食べたい派でしょうか、それとも時間を優先したい派ですか。まあ、時代が変わるとこう当たり前も変わっていきますね。まあ、どこまで私がついていけるのかななんていうことも思いながら複雑になる、そんなことを感じるニュースでした。皆さんもちょっと考えてみてください。

送りしたのは指揮者トワイライトディスタンス、クリーパイプナイトオンザプラネット、スタッツパーフェクトブルー、 NGONG ムーンライト、そしてグッドムッドのチルでした。さあラジオエッセイです。最近 X で見かけた言葉があって、美味しいは最大の栄養なり、なんだか妙に好きだった。もちろん栄養バランスは大事だし、体にいいものを食べることも大事なんですが、でも正直疲れている時って正しさより美味しさに救われることもあります。なんとなく元気が出ない日、ちゃんとしなきゃと思うほど何を食べたらいいのかわからなくなったりします。そんな時に、あ、これ食べたいって思えるものがあるだけでちょっと嬉しくなる。私はたまに、今日は体にいいものを食べようと思ってスーパーに行く、でも結局最後に買っているのはポテトだったりする。でもあの食べたいっていう感覚って案外ちゃんと生きる力なんじゃないかなとも思います。北海道も少しずつ暖かくなってきて、食べ物が美味しい季節になってきました。外の空気も気持ちよくて、コンビニでアイスコーヒーを買うだけでもちょっと楽しい。人って意外と小さな美味しいで元気になれる。高級なものじゃなくてもいい。好きなおにぎりとか、よく飲むコーヒーとか、ああ美味しいなって思える瞬間があると少しだけ心が戻ってくる。最近は頑張りすぎている人も多い気がする。ちゃんとしなきゃ、健康でいなきゃ、無駄遣いしちゃダメみたいに。でも時々は今日はこれが食べたいっていう気持ちを優先してもいいんじゃないかなと思います。美味しいは最大の栄養なり、ちょっと大げさな言葉に見えるけど案外本当かもしれません。そんなことを考えながら、今日も多分私は好きなものを食べています。2026年5月24日、水

送りしたのはヨッシー Me and You オーサムシティクラブシャララランディブラッキーテープス退屈な日々に花束をスロッピーディブアクションサカナクションミュージックずっと真夜中でいいのにクリームで会いに行けますかでした。さあ、あっという間に私的にはあっという間に1時間過ぎてしまいましたが、皆さんねゆっくりされたかな。少しはねこう音楽と言葉に目を委ねてゆっくりとねされてたらいいなと思いますし、このね、放送を聞きながらうっかりうとうと寝てしまったなんていうことはね私にとってはとっても嬉しいことだったりするので、ぜひねそんな風に少しでも皆さんの心にね、こうほっとするそんな時間を届けられたらいいなと思ってお送りいたしました。また来週ね同じ時間お送りいたします。ぜひ素敵な日曜日お過ごしくださいね。ナビゲーターは水でした。それではさようなら。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCDA 日本コミュニティ
1: 放送協会。本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO 9001認証、建機アタッチメント製造中株式会社小野寺。

0: 美しき日本画展、横山大観、
1: 菱田春草、
0: 杉山靖を中心に広島美術館収蔵の名品81点を一挙公開。7月4日から同立旭川美術館で開催。前売り券好評販売中。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
3: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間と、より上質に生まれ変わったインテリア。走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
4: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
5: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
6: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート、
2: セイコーマートの入れたてコーヒー、セコマカフェ。ホットコーヒーは1杯108円、入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか。
1: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
4: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、

0: 居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽に。

母の日記、甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入り豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

FM リベールウィークエンドセミファイナル、美濃屋正彦30分一本勝負。

どうも皆さんこんにちは、お元気でしょうか。美濃屋雅彦です。今日はまた今日とて今週とてスペシャルな番組に、なりますよ。先週になる、5月16日土曜日、東京は赤坂カンティーナで開催されました堀江純さんとのジョイントバンドライブ、なんですけど、直前になってね、お客さんの団体さんが、社内コロナによって、キャンセルが何人も出てしまって、あらと思ったんですけども、蓋を開けてみたらというか、蓋はないんですけどね、赤坂カンティーナ、蓋はあちこちに鍋の蓋とかいろいろあるんですけど、それを開けたという意味ではないですけど、そのお分かりでしょうけども、いざ会場をしてみましたら、超満員、パンパン状態で、もうそれはもう最初から空気出来上がってましたんでね、最初に言っとくとも、このイベントは大成功も大成功だったと思いますよ。バンドも入ってということで、で、まあ、お互い一緒にやるの今回は初めてでね、お互いっていうのはその、堀江純さんと僕もまあ、ツーマンという形で初めてなんだけど、堀江純さん的にも、僕、ミネア的にも、そのメンバー4人、バンドと一緒にやるの初めてなんですけど、まあ、よくメンバーが頑張ってくれてね、譜面音源はもちろん渡してありましたけども、すごい練習してきてくださって、で、一緒のバンドリガーも何回かやりましたけど、まあ、当日も含めて何回か、ありがたいことでしたね。すごいな、ミュージシャンって。まあ、俺もミュージシャン、俺も純さんもミュージシャンには違いないけど、まあ、専門のそういうね、楽器のね、つくづくすごいなと思うよ。いろんなアーティストの数え切れない楽曲を次から次へと覚えてね、やるって大変だね。自分ら自分で作詞作曲作ってる歌でもね、大変だろうね。そうね。それでね、当日ね、バンドリハの時はすっごいケータリング、いわゆるその食事とか、何をおやつなりさ、ドリンクとかすっごい丁寧に、もうビッグツアーかのように、用意していただいてて。で、当日はまあまあと思って、飯食べてからと思って、カレー食べて行ったんですけど、カンティナ着きましたら、カンティナのなっちゃんが、夜鍋して、私頑張ってカレー作りましたんで、皆さんどうぞ食べてくださいって言っといてくれ。まあ、カレーって言ってもいろんなカレーがあるからあれですけど、カレー食べていったらカレーが用意されてたんですけども、本当ありがたいことでいろいろね、お気遣いいただきましてね。それでね、僕は、ジョイントも、多い方ではないですけど、この45年プロになってからのキャリアの中で。決して多い方ではないですけど、とはいえ、まあ、それも数え切れないぐらいやってはいるんで、45年もやってますからね。それで、まあ、いろんなジョイントの形、こういうツーマンであったり、まあ、3組だったり時には。で、多い時には、その、5組、6組なりとかね、いろいろ経験しておりますし。で、ジョイントのスタイルとして僕が何年か前に考案したノーリスト交互攻防アドリブバトルルールって言って、一部二部とかに分かれないで、もうずっと出演者は常にステージにいて、構成を作って、来ないであえて、現場でトークを絡めながら、それに見合う曲を歌って戦っていくというやつもやってますけども。まあ、今回のそのルールじゃないんですけど、まあ、どのジョイントにしても、まあ、相手側が、相手っていうのは一緒にやるアーティストなりが、もうその、同期だろうが後輩だろうが、先輩であっても、僕とジョイントで、まあ、ステージで絡むと非常に喜んでくれるのです。で、それは喜んでくれるの僕にはわかるのです。なぜなら非常に気持ちがいいからなんです。というのは、これね、まあ、うまいんですね、僕ね。いろいろ言うね、今週も言うね、自ら本当に司会者がいないから、自分で言わな、ということでね。まあまあまあ、本当にそういうアドリブでやるのもそうですし、まあ、構成の作り方とか、そうですね。まあ、構成作って、今回も、楽曲はね、セトリっていわゆる お互い作ってますけど、まあ、絡みでトークするところとかは、の打ち合わせでやってますし、そういう部分では、これプロレス的に言わせてもらうと、試合を作ってるのはいつも僕なのですよ。これ、
プロレスファンだとこの表現で分かってもらえると思うんですけども、全体。ほいで、相手が誰であろうと、言ってみたら、まあ、これジョイントっていうのは、仲良くもやらなかったら成立しないし、と同時にやっぱ戦いでもあるわけでね。別に優劣を決めるわけじゃなくても、お客さんが見てて、どっちのファンだろうが、ね、だろうが、そう、うわーという、どっちの方がよりということでは戦いではあるわけでね。それでね、これやっぱ大好きなアントニオ猪木さんのやっぱりやり方を僕もしているのは、まあ、もうしているのなんて簡単にできることじゃなくて、よほどの実力がないとこれはできないことなんですけど、アントニオ猪木さんで言いますとこういうことなんですよ。まあ相手のね、まあ相手がたとえ、どんなに、力がない、実力がないとかね、技術があんまり上手くないとかでもね、まあ私は、まあ、お客さんに楽しんでもらうという部分では、相手の力を8引き出しておいて、10の力で勝つという部分でね、なんつって。で、それなんですよ。今回の堀江純さんが、力がないとかそういう意味じゃないですよ。これ、押しなべてのそのジョイントの時のやり方なんですけど、そうするとね、非常にその、相手は、普段以上の、やっぱこう、力というかな、より惹かれる良さが出る。で、そうすることによって、あら、今日の誰々すっごくいつも以上にいいわね、いいよね、ってなるんですね。それは結構なことなんですけども。まあ、多少尺にも触る。自分でやっておいてですけどもね、この自分で偉そうに言っておいて。だから、猪木さんなんかも、試合が終わる。そうするとインタビューされる。猪木さん、猪木さんの勝利。猪木さん素晴らしかったです。はい、どうもありがとう。猪木さんはもちろんですけども、まあ、相手は猪木さんに負けたとは言うものの、相手も非常に良かったですね。なんて言うと、俺も猪木さんも、心、度量がでかいようで、ちょっとこう、ジェラシーマンなとこもこれ共通なんですけども、そうやって言われると、自らそうしたのに、そうやって言われると、相手も素晴らしかったですね。まあ、それはね、まあ私が、まあ、ふんふん。ああ、まあね。ってこう、ちょっと機嫌悪くなるみたいな。

0: いな、うん、私のおかげでそういうふうに見せてるだけで、ね、本当はやっちゃう、もうものの1分2分でやーって、ね、倒しちゃえたんですけど、なんていうね、はぁはぁはぁ、私の言葉、思いはこれぐらいにしといて、本人がいくら言ってもなんでね、今回企画もしてくれて、そしてその演奏もしてくれた、赤坂カンティーナの店長北浜実さんが僕にくれたのをご紹介します。ありがとうございました。まず店長としてたくさんのお客様にご来店いただき感謝いたします。そして次はイベンターとしてね、この企画者として、皆さん大変喜んでいただき、すべてのお客様が笑顔でお帰りになられたことに感銘いたしました。でさらには音楽家としてステージの企画構成、楽曲の良さ、歌詞、メロディー、編曲、ミネアさんの歌声、音色、そしてバンドハーレムギャングの技術力、一流の要素が融合すると超一流になるって瞬間を経験できて感無量です。今後の自分の音楽人生の糧になる瞬間でした。そしていつもはお迎えする側ですが、店長としてね、今回は届ける側としてミネアさんのお客様の表情をステージ側から拝見できたことも素晴らしい経験でした、こういう風に言ってくれてます。このミノルさんの、この言葉に一つは現れていると思います。ですから来ていただいた方はもちろん今ずっと喋ってることやミノルさんのも全部お分かりいただけるかと思います。で来られなかった方、ああ今日はよかったなって思いになると思います。なぜならこの後その音源を流すからです。全部は流しきれないんで来週にまたがってしまいますものの、そのライブの模様、本当に最初の出だし頭のところからね、で僕の途中のところまでに今週はなりますけども、この後まあ言ってもこの後45分間ぐらいライブの音源をお楽しみください。
1: どうもありがとうございます。みんなも最高です。
2: どうも、ハリエジンです。
1: 井上雅彦です。
2: ハリエジンです。
1: 井上雅彦です。
2: ハリエジンです。
1: せめて、名前だけでも覚えて帰ってもらいたいというところで、連行させてもらいましたけども。
2: ところで、今日は何の集まり、
1: はい、何の集まり、
2: 何の集会、
1: 今日はもう、ここ、北浜店長の、はいはいはい、誕生日月間ということで、3本イベントの中の一つということで、はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: そうですね、まあ、こういうジョイントですから、はい、堀江純のファン、あるいは峰山彩子のファン、はい、でどっちゃんも特に好きではないという人も今日は、まあ、ミノルさんのお祝い的な、
2: お祝いとは、そうですね、通りすがりの
1: 通りすがりとかじゃないとこんなに入るはずがないので、
2: ほぼ満席という
1: か、ね、そういう部分ではだからその、はい、2人とも特に峰山とか堀江でも特にファンじゃないですよって人にとったら僕らはおまけですよね、今日は、
2: ね、今日はね、もうメインはこちらでございます、ね、
1: そうそう、じゃあおまけだとしても僕のことはともかくおまけだとしても、生きた堀江純を見れるというおまけは非常にありがたいおまけではありますから、言
2: う
1: たら
2: そうですね、
1: ね、
2: いついなくなるか分かりません
1: か、ね、分かりませんかどうですか皆さん、堀江純、
2: はい、
1: 小さいでしょ
2: どうですか皆さん大きいでしょ、
1: ね、ジローさんちょっと目離すと僕のポケットの中で寝たりするので今も起こしたばっかりなんですけども、
2: 結構寝心地いいんですよね
1: でかいからね、
2: そうそうそう、
1: そうでしょ、もうそういう部分では本当に、はい、でも堀江純さんと峰山彩子、まあ、年齢は1個上、
2: はいはい、
1: デビューが僕ちょっと半年後で、ね、はい、長い付き合いなんですけれど、もツーマンという形でやるのは意外とというか初めて、
2: 初めて、
1: そうだ、もっと複数の5組だ6組だ出るイベントとかでは何度もしてるんですけど、
2: 2人での独演会は
1: 独演会で今日歌うんじゃな、
2: トークショーですね、
1: ありがたい、ありがたい雰囲気ですよこれ本当に、
2: ね、
1: ねえ、
2: はい、
1: ただね、はい、こういうあの、まあ、あのプライベートでも仲のいい、
2: はい、
1: 2人ではあるんですけど、はい、あのこれはその関係性的にも温かいライブにお客さんも温かいしいいライブやれると思うんですけど、ただあの同時にこういうジョイントって戦いでもあるじゃないですか、いわば。
2: あ、VS 的な、
1: VS 的などうしてもそれは、はあ、はいはい、あの喧嘩するとかそういうことじゃないですけど、優劣を決めるとかじゃないですけど、
2: はいはい、
1: あ、だとすると、うん、そうですね、あと五分五分のなんかルールで、
2: ルールって
1: はい、やってほしいなと、あの今更なんですけど、
2: はい、
1: カハボの提案というか要望というか、まあ、はい、半ば、脅しという脅迫というか、ゴブゴブでやるために、
2: うん、
1: ね、どうでしょう今日は藤井潤さん、メモリーグラス禁止でいいですか、ね、
2: そう来るかなと今思いますか、
1: そうですね、グラスは今日もなしということで、お願いしようと思う。
2: 今日ね、メモリーグラスの替え歌っていうの
1: があるんです
2: よ。替え歌もカラオケに入ってるんでね、そちらの方で皆さん満足して
1: そちらでお願いしたいと思います、
2: はい、
1: だってね、あれそのまあ言うな、水割りをくださいから、はい、まあ言うたら2小節、
2: はい、
1: 2小節限定でやっていただけるといいです。あのね、あの歌ね、もちろんご存知の方多いと思いますけど、出だし水割りをください、
2: はい、
1: ずっとあって、最後また1番の割り水割りくださいいく、はい、感想あって2番の頭と水割りをくださいと、また水割りをくださいで終わる、はいはい、まあ、これで繰り返しで一番最後水割りをくださいって、これ都合水割り5杯もあなた注文しているので、飲みすぎですよ。
2: 結構いい感じになりますよ。あの1曲だけで、
1: ね、1曲だけで、
2: はいはい、
1: 今日はもう1杯だけにしてもらえんかなという、
2: それはワンコーラスで割れて
1: る。そうですね、しかもさっき自分でも言った替え歌でやっていただいて、正式なメモリーグラスは今日禁止ということで、
2: 正式なってそうか、
1: ね、もうそれで、ね、やはりまあ5分の
2: ということは、美濃屋正彦のステージの中でメモリーグラスがあるのか、
1: はい、僕は自由ですよね。もうこっちはもうやりたい放題でいきますね。そのぐらいやっぱハンデをいただけないと、
2: そんなことはないと思うけど、
1: ね、半年も先輩だし、
2: いやいや、いや、それハンデというなら体的にはね、ハンデを私もいただかないと。
1: 別にそれこそ戦うわけじゃないから、はい、実際の、そのあの体重だとか身長とかそのデカさ
2: もうね、皆さんから見てね、僕見えてますか、見えてます、大丈夫です
1: か、かろうじてでしょ、
2: かろうじてですよ、うん、そして今日黒いの着てきたからな、ちょ
1: っとそうで言って
2: な、余計目立たないから。
1: でもキラキラしてるね、ここなんか、なんか、
2: はい、なんて書いてあるの、
1: 忍者で、
2: 忍者のように
1: 外国の観光客か。
2: でもね、北海道といろんな方と共演するんですけど、先輩たちがね、僕のことをね、堀江はなんか忍者のように歩くなって言われるんです
1: よ。言われたらそんな気持ちするな。
2: そうでしょ、
1: そこそ、
2: うん、なんか気がついたらその辺にいるとかね、気がついたらここに
1: こうぞこうめても入ってるとかね、
2: まあ、あります。
1: また基本的には葉っぱの下に隠れてるとか、妖精みたい人ですからね、
2: まあ、このポックルと呼ばれてますからね。
1: そうそうです、
2: ね、
1: 本当に
2: 吹きの下でね、
1: いそうだからな、本当にな。
2: さあそろそろ
1: 行かないかん、別にもそんな歌いいですよ。まあまあそうですけども、
2: はいはい、本当に今日はまあ、お互いのステージがあって、
1: はいはい、
2: それだけか、
1: それだけですね。特に何のも企画というか、変わったこともしないので、
2: はい、
1: どうぞ寝るなり帰るなり自由にしていただいて結構なので、メモリーグラス禁止以外はお客様に何にもそのなんかね、やりませんから、自由にしていただける。もう本当に、今日はしかも2人で初めての、
2: はい、
1: ジョイントでツーマンでありつつ、
2: はい、
1: 初でこれで、バンドがついているという。
2: そうなんですよ、
1: さっきから後ろ後でちゃんと紹介させてもらいますけど、
2: はいはい、
1: メンバーはいつ今日は演奏しなくていいのかって今思って、リハだけやらしといて、
2: ひ
1: たつかしといて、お前らいつ始めんのじゃと。
2: もうさっきからずっと立って待ってるんですよ。
1: まあ、座ってる方はまだね、お二人立ってらっしゃいますから、年齢も年齢でしょうし、
2: 忍びないよ、
1: 忍びない、忍者だからな、忍んでくれやっていう話もあるんですけども、それじゃあ、まあはい、僕、先にやらせてもらいますんで、潤さんは一度、休んでてください。オッケー、大丈夫だね、
2: はい、オッケー。じゃあ一応さ、
1: 一旦ここで、あ、これいいよ、うん、
2: 大丈夫、
1: うん、倒したりしていいならここで置いといてもらっていいし、あ、大丈夫だわ、
3: 大丈夫、
1: うん、大丈夫心配すな、心配すな、みなちゃんがそんななんか気持ちの小さいことで忍者なんだ
2: ね、じゃあ、うん、メダル任せる
1: ね、うん、任せ
2: る、なんか退場するときもなんか拍手にした
1: ないかな、いつまでやもんな、お疲れ様でした、ご苦労さんでした、どうかお元気でとりあえず、美濃山最高デビュー45周年&北山店長57歳バースデー記念スペシャルバンドライブスターダストメモリーグラス、初めての方も馴染みの方も久しぶりの方も最後まで楽しく悲しくよろしく

0: まず1曲目ここからというタイトル、さあもう1曲目にふさわしいこの曲です。ここからいいじゃないですか、最終的にここまでという歌で終わろうとはもうそんなことは持ってないんですけども、改めて本当にありがとうございます。僕はこの赤坂カンティーナで、もう何年も前から偶数月にやってるんです。つまり年6回2月4月6月8月10月12月ね。で前もって言っとくけどね、偶数月でやってるから今日は奇数月でしょ、5月16日で6月にあることを忘れないうちに告知させていただいていいですか。6月27日の土曜日で、今日は6時からの開演でしたけど、僕らはいつも5時からの開演、お間違いのないように、6時だと思ったらもう1時間終わってるからねメモリーグラス歌い終わってる時間になってる赤坂偶数月シリーズ未来のセッコライブ2026 6月生まれてきてよかった。これ僕は来月誕生日6月23なので65歳バースデースペシャルというタイトルも付けさせてもらって生まれてきてよかったというタイトルでやらせてもらいますか。どうぞ今日お帰りください。全員がご予約をしてお帰りいただきますように切にお願い申し上げまして、
1: なんならお金払って帰っても
0: らえ、そうですよね、さすが店長さすが店長ね、本当ありがたいことで、ほでそうやってずっと何回も来てるから、慣れ親しんだ場所ではあるんですけど、ここただね、1月にこの淳さんと店長とこのライブの第1回のミーティング打ち合わせがあったんですよ。で通常はギターも持ってるし、荷物が多いので、タクシーで往復いつも、贅沢っちゃ贅沢ですけども、割かかなんかかかりますよ、お金も5、6000円か7000円くらい片道ね。まあでもそれ1月でギターがないから、さすがにタクシーは贅沢やろうと電車。ただ もちろん僕北海道の出身、ジュンさんは苫小牧市、こっちは羽幌町、田舎ですけど、まあそれでも東京住んでもう30何年経っているのですよ。で65歳にもならんとしている、それは電車は乗れますよ多少の乗り継ぎすらできますよ。ところがその赤坂前は来れたんです、1月の早い段階での打ち合わせだったんですけど、昼1時から確かあの時打ち合わせで言って、で方向音痴なんです、ものすごく、だからものすごい余裕を持って早く出て、まああわよくば着いてからちょっとラーメンね一杯でも食ってから打ち合わせここに入ろうかぐらいに思ったんですけども、東京ってね今更ですけどね、出口多すぎませんこと北海道で、まあ都市で札幌だって言ったって、まあ言っても4番出口5番出口ぐらいかな、こっちなんですか11番なの14番なのって、これ上上がったら全く見たことのない景色なんですよ近いんでしょうけど分からん、これなんかサンサラダかなんかなっとって、どっちに行ったらここなのかが、ただね、まあ試しにこうちょっと行ってみるんですけど、まずこっちの筋から見覚えないもんね、こっちの筋、カンティーナは全然そんな筋ないな。しかももうちょっと歩いてったら分かるのかもしれないけど、あんまり行ったらスーパー方向地元にさえ戻れなくなる可能性がはらんでるわけです。ここで困ったな。で店長に電話して、すいません、もうすっごく早くから赤坂にはいるんです、あそうですか、皆さん今日はよろしくお願いします、こちらこそお願いします、ただね、ただ遅れますって何してんのかと思って近くに何か見えませんか目立つものって、ドトールコーヒー、ドトールコーヒーってあちこちにあるんですよ1店舗だけではないからね、まだあとこう感じはって言って、でもドトールコーヒー、まあ、この赤坂の中できっと皆さん今からお迎えに上がりますからと言うても、だから僕60その時点で4歳ですよ。そんな何回も来てるここ、わざわざ店長に迎えに来てもらうのは、いや大丈夫だ、ネットで調べたりなんかして自力で何とか行きますけど、この電話はとにかくちょっと遅れるということだけ伝えておきたいんです、いや迎えに来ますって

そうですかって言ったら、ただそこでじっとしててねって言われて、初めてのお使い的なことになって、ほな今度はね、そのサンサの子らこうどっから箕面さんが現れるかもわからない、ほな俺ゾーッとこうやってだってね、ねわざわざ来てくれたらありがたいからありがとうございますって駆け寄っていきたいじゃないですか。どっちからくんね、どっちからぐるぐる回ってくる、わしは東大かと思って、わしが何らかの目印になっとるのかな、東大だとしたら思いな、ほな皆さんって箕面さん、ただその前にね、実はそのこっちになんか俺を見てる感じの男の人、目があんまり良くない、わーって箕面さんと思って、箕面さんって駆け寄って言ったら全然しないって言った箕面さんすいませんって言った違う人だから、別の意味ですいませんって謝って、ほなママの来たら箕面さんが到着して、ママ結構な往復したら距離だったと思います、ほな迎え来てもらって、正解でした、それさっきまで今年1月のこれ話ですよ、あれ来てもらってたから僕今もそのトトロコーヒーの前にいるから、イコールこのライバー中心になって堀江純ほんとメモリーグラスがあった、あれは70万枚とかの大ヒットで、ザ・ベスト10、ザ・トップ10だ、僕はまだデビューする前、まあ、本当さっき言った半年後にデビューするけども、直前そのテレビで僕はその田舎の、高校生の時に見てたわけですわ、はあ、今でも上がりますあの人にね、70万枚ただそれでも一発や言われてね、ただあの人は今とかよう書かれたり、そういう企画を作られたりして、あの人は今ばっかり言われるよ、箕面なんて昔言ってた、慰めたんですあの人は今でも結構じゃないかって、俺なんか地元北海道離れたら未だにこの人は誰って言われてる。だ今回のこのライブタイトル、スターダストメモリーグラスにしたのは、やっぱその人にメモリーグラス入れた方がインパクトあるだろうとね、でだ そこに対抗する、自虐的ではないけど対抗する曲がないので、で僕はミスタースターダストって名乗ってるんですわ、ミスタースターダスト峰山さんはフルネームなんですけど言うたらフルネームってそれでちょっと合わせてスターダストとメモリーグラスくっつけたらいいかっていう発想で、スターダストメモリーとキョンキョンは出ないからね言ってるけど合わせてスターダストメモリーグラスにしましたけど、今なって思えばタイトルこっちのもう一つこっちの案もさっき言ったやつでね、だからスペシャルバンドライブ、あの人は今とこの人は誰というタイトルの方が良かったかなとか、いろんなことを思いながら、70万枚売れたメモリーグラスに対して僕が一番売れたやつ、5万枚のすっごい小さな歌に聞こえるかもしれない、笑えないけどという歌を歌わせて

0: ありがとうございます。笑いのピエロ、それと雪の花っていう2曲続けて歌ってあげてお聴きいただいたんですけども、言葉扱いで印象変わるからなと思います。お水を一杯いただいてよろしいですか。いや、あなた方のってことじゃないですか。新規にもちろんもらえますから、どうぞどうぞ、皆さん言われて女性ならともかくね、男性からもいただいて、ありがとう、開けてもらって片手塞がっとるもんやから、ね、どうもありが
1: とう。
0: ここおかしいね、これね。なかなか暑いぞ、今日も気温上がってるね。明日もっとぞ、明日29度とかになるって。どうする、今のうち帰っとくか。今日は本当にバンドデーということで、僕通常は秋冬地元北海道のホールツアーをやって、そのスペシャルファイナルっていうやつは地元のバンドでやってるんですけど、こういうハウスでっていうのは45年のキャリアの中でも本当数えるほどしかっていうことで、メンバーを、4人いますけども、2人に絞って紹介しますどんな紹介ですか。聞いたことないわ、それな。俺も初めて言ったんですよ。キーボード中西克彦、ベース郡司康夫、ドラムス陣内八善。方は、それぞれの活動ももちろん、お三人さんでハーレムギャングというバンドでの活動もなさってる方です。そしてプラス、その中でバンマスはハーレムギャングさんのバンマスはジミーさんなんです。で、今日はプラスしてこの店長、ハッピーバースデー、ギター、コーラス、バンマスでもある北間みなろさんです。ありがたいことですよ、本当に。で、そうね、ベースのね、だから初めて会う人は、僕だってこの間初めて会ったばっかりだけど、郡司さんは、一見ちょっと立ち悪そうな、まあ、ちょっと笑顔を出してくれればあれだけど、黙っているとちょっと怖い感じがするけど、今の笑顔のようにものすごい優しい方で安心しましたわ。このジミーさんも、そりゃハーレムギャングっていうバンド名つけるぐらいだから、本当にまさにその名の通りの雰囲気ですけど、めちゃくちゃ優しい方ですしね。もう言わないでももういい方、本当に。はあ、よう練習してくれましたね、本当に。僕のも堀江潤のもね、ハモリまで全部頼んでもいないのにやってくれる。で、その中でキーボードの中道さんに至っては、千春さんのファンならもう有名ですけど、ずっと長いこと千春さんの、ツアーメンバーの一人でもいらっしゃる。今ツアー真っ最中ですから、今週も倉敷、それから広島の大きな会場でやって、来られたばっかりの中道さん、ありがたいことじゃないですか。もともと僕はその高校生の時から千春さんが好きで好きで、その世界に行くよね。ほいで千春の前だってデビュー当時はもうバッシングされて、だから高校時代に、僕は高校留年もしてるんですけど、全部自分のせいですけど、留年して、ちょっと仲間外れ的な自分のせいけどなって、精神的苦しんだ時に、千春さんの歌とかラジオで喋ってることとかに救われた。デビューした、千春さんの5年後にデビューした、僕は20歳で、それで先でバッシングを浴びた。やっぱりかと思って落ち込んでるところに、あの人が救ってくれた、気にするなって言ってくれて、そういう存在ですから。で、そのツアーメンバーの方と今日初めて一緒にやれるというのは

0: 本当にありがたいです。中道さん、その今回の、千春サイドから手が入られた、あの衣装も買ってくれるで、ね、あそこまでスーパースターなので衣装も買ってくれるね。全部自力やな、こっちはな。
1: もうそういう意味ではな、あ、大変長らくお待たせをいたしました、松山千春です。何しろですよ、冗談抜きの今日、まあみんなたちのライブに来たら、もう一人、うちのメンバーが入ってるじゃないですか。あらよな。しかも今、本当全国ツアーの真っ最中ですよ。何をこんなところでうつつを抜かしてるんだみたいな。だけどね、しばらくこのまま行きますけど、みんなにはな、期待して、まあお前に言ったけどよ、まあ、あちこちで俺な、まあ、結構昔の話ですけど、まあ、全国あちこちで、もうお前何しろ北海道には全然知られてないからな、あのうちには我が北海道には、まあ、もちろん北島さんもいれば、ね、俺がいたりみゆきがいたり玉木がいたり、まあ、いろいろいるんだけど、まあ皆さん、こいつの名前言っても誰も知らないと思うんですけど、美濃屋正彦っていうシンガーソングライターがいるんですよ。ただこいつは言ってみれば我が北海道における秘密兵器みたいな存在なんですよ。
0: シャルさん、そんな風に言ってくれてるんですか。秘密兵器ってなんかかっこいいですね。
1: うん、その後もう一言言ってる。なんですかって。一生秘密かもしれません。
0: ずっと秘密か俺いたりしてね。
1: まあそういう意味では、海の屋にも、もちろん堀江にもな、期待してるといえば、期待してる。俺堀江には会ったことないんだよ。さあ、海の屋、あれ堀江ってのはあれか、おかまなのか。
0: いやいや千春さん、そうやってよう言われますけど、めっちゃあの人女好きで。
1: 本当にか。いや、なんもお前気遣わなくていいんだろ。ドラマ、俺はまあ昔からな、おすぎとピーコとも仲いいわけだから構わないんだろ、それは。まあぜひみんな、あるいは堀江にこれからも期待してやっていただきたいと思います。お、中道悪い、ちょっとジークで。

今日はどうなったでしょうか。上の方も下の方もありがとうございました。どうかこれからもいい出会いを、いい人生を、元気で元気でこういい

ってんだって今やらんにしろって違うのに知ってたすみません。急にメンバーにね、聞いたやとか、今やとかって急に歌い出すんで、皆さん大変なんですよ。今やなとかって、今やの出だしの曲、あの人なんぼでもありますもんね。大変なんです。

この世界でもう45年やって本当65歳にもなるって言って、もう売れなくてもいいなんて言い方したら、ある種の逃げ人になるじゃないですか、で、まあ、負け犬と遠吠えみたいに取られる時もあるんですけど、僕はもちろんそこから逃げないとか諦めてはいないんです。ただその売れる売れないも含めて、さらにその上位概念というかを何年か前から自分で強く思ってるのが、それを超えてとにかく回り道こそ感動への近道って言い方もするんだけれど、胸いっぱい来て泣いて笑って、歓喜余ることを何回もできたら、それが人生の何よりの成功だと僕は思っているのね。で、まあ言うたらなんですけども、実力日本一だという、自覚も、勘違いも両方持ち合わせている男なので、そういう風では星屑ミスタースターダストって言ったけど、星屑の意地というか、卑下してないのね。星屑ならではの輝き方がある。スーパースターに対してスターダストの輝き方方あると僕は思って生きてるのね。そういう部分ではいわばスターダストスピリッツってかな、そういう気持ちで歌っていきたいと思うから、ここはまた一つジミーさん、いつもだから魂込めてお願いします。

最終の赤坂カンティーナでのライブの模様、途中までですけどね、お聞きいただきました。この続き来週、またお届けしますからね、楽しみにしてくださいね。旭川 FM リベルウィークエンドセミファイナル、峰山最高30分一本勝負と言いながら、今週も延長戦とさせていただきましたが、この番組は旭川市内にあります、横ちゃんの旭川、ホークジャンボリー、タケちゃんのコジャック、北の作りどころ、マトリア小五郎の提供でお送りをいたしました。さて、ネクストライブは迫っております。今度の木金、そして日曜日、5月28日木曜日は京都トガトガで、3月3日に亡くなってしまったうちの母親、まあ通称おかの追悼ライブをやらせていただきまして、そして翌日5月29日金曜日は同じく京都トガトガで、京都ラジオ時代のレアソングしか歌は張らないライブ、これも楽しみにしてね。で、1日置いて5月31日日曜日は奈良ビバリーヒルズで、奈良の星空に歌が降る、3本違う内容で例によってお送りをいたしますし、この3本はこれも例によって配信もあります。有料配信とはなりますけれども、どこからでもご覧いただけますんで、どうぞご参加いただきますようお願い申し上げまして、今週のところはこれもまた時間ギリギリいっぱいというような形だと思いますのでね、失礼をオーバーさせていただきましょう。本当もう一回言うけど、来週この赤坂カンティーナのライブの続き、楽しみにしといてね。ほいだらね、元気でよ。頑張ってね、日々ね。また来週、日曜午後3時になったら、ここへおいで。ありがとうございました。

本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング、風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

知れず迷えと戻りなさい、始まりはこれから。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: ライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス、
3: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
5: よし、今日はドライブだ。
6: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
5: え、まだ走り出してないだろう。
6: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
7: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
8: お近くの旭川トヨペットへ。
9: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

馬羊ゾウゾウ藤波辰巳わらしは履いたことがないたわしがないとこすれない。

バイクを止めたら錆びる。緑の中を走り抜けてくパタオレ。南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。荒井。

二人でお出かけ。

だよね。

0: 前違うの
1: だよね。
2: 夜中の TV 雑誌ビデオで脱ぐ AV ギャル、赤あいつらちょっと尋常じゃないし、
3: でも時々見てるくせに
2: だよね。日本人だろお前もじゃん。ビアチ
3: だよね。
2: あ、俺金髪にしちゃったんだ。
3: でも顔は日本人のままじゃん。
2: だよね。
4: 携帯持って使ってんじゃねえや。
3: でも本当はすっごい欲しいんでしょ。
2: だよね。
0: なあなあ、佐々木って24だよな。
5: え、25だよ。
2: ですよね。
0: はい、彼女活かしてるね。
3: 鼻毛出てるよ。

0: 求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: ねえ、ルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
2: 部屋なんて言ってないよ。
1: ほんと？信じていいのね。
2: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！トヨタルーミーは。
4: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

5月25日週明け月曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もそして今週もこの後10時までの朝のプログラム、 JR 旭川駅から北に伸びます3丁7丁目吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから生放送で、今朝もそして今週も川口博美がお送りいたします。どうぞお付き合いください。今朝はまず旭川地域 SOS 山彦ネットワーク、現在行方がわからなくなっている方の情報提供協力のお願いからです。この届け出が出されているのが今朝3時45分です。現在行方がわからなくなっているのは旭川市にお住まいの村木節子さん77歳女性です。不明となった場所は市内三条通り11丁目の自宅です。村木さんなんですが、身長145センチ、眼鏡はかけていません。中肉で面長、そして髪型なんですがショートカットで白髪混じりだということです。そして着衣に関してなんですが、茶色のセーターもしくはカーディガン、そして青色のジーンズを履いているということです。靴は水色のスニーカーと見られています。村木さんには認知症の傾向があるということで、ご自身で名前は伝えられますが住所は言えないということです。そして緑色の大きめの手提げバッグを持ち、中には衣類が入っているということです。これまで新旭川駅で発見されたことがあるということです。村木さんの立ち寄りそうな場所なんですが、 JR 各駅、旭川市末広東に所在します。以前住んでいた住所、この場所だということです。以前住んでいた住所はご自身で言えるということです。不明になった日なんですが、今朝ですね、今朝1時25分、この頃の時間と

報告が入っています。村木節子さんに関します情報を見かけた方、そして保護された方、こちらまで連絡をお願いします。旭川中央警察署です。旭川中央署25-0110-25-0110番までお願いします。現在行方がわからなくなっている方の旭川地域 SOS やまびこネットワーク情報提供協力のお願いでした。最終明け月曜日、5月を結ぶ1週間がスタートしました。この時間、買い物公園周辺はまだ雲のカーテンが上空かかっているという状況ですね。さあ、日中にかけてはこの雲のカーテンもパッと開いて空明るくなるという予報にはなっています。もう少し我慢が必要ですね。モーニングキャッチをお届けしている、ね、時間にも、ね、晴れ間が見えるといいんですが、今日は雲がかかっている時間が長くなる見込み。曇り夕方晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるという予報です。降水確率に関しては1日を通して低く、この後午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。日中の最高気温に関しては昨日とほぼ同じですね、まあ、1度ほど低いということになるんですが、22度の見込みとなります。平年よりも2度ほど高い今日日中の最高気温です。週末土曜日はね、最高の運動会日和ということで、旭川市内多くの小学校運動会が行われました。昨日はね、日中風が強く、夜雨が降り始めての今朝はこの時間、買い物公園周辺お伝えしていますように雨は上がっていますが、今日この後から明日にかけての徐々に天気は回復してくる見込みという予報を、明日の夕方がね、ちょっと雨という予報にもなっているんですよね。そして明後日の水曜日曇り、週末にかけても雨予報になっているんです。今週はですね、不安定な空模様、上空に雲がかかる時間が長くなるという見込みです。ただ日中の最高気温に関しては平年より高めの気温がしばらく続きますね。あさっての27日水曜日に関しましては、今年に入ってから2度目の夏日、25度を上回る26度まで上がる見込みとなっています。この時期は朝昼夕方、寒暖差もまだまだ大きいですしね、日中の気温0平年を上回る気温が週末からも含めてですが続いています。体調管理、服装でも調節していただいて、そして暑さ対策も進めながら、風邪ひかないように、体調を崩さないように、皆さんもくれぐれもお気をつけください。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えいたします。今朝はまず JR の情報をお伝えいたします。この時間、送電線障害によります列車への影響が出ています。函館線岩見沢甲州内駅間下り線です。岩見沢美唄方面で停電が発生したため、一部の列車に運休遅れが出ています。特急宗谷、札幌と稚内を結びます列車、そして特急オホーツク1号、札幌、こちらは網走を結びます列車、出発駅、始発駅、出発が遅れているという情報です。なお、お伝えしています送電線障害によります影響、札幌近郊道央道北エリアという情報です。最新の JR の情報は JR 北海道ホームページでもご確認いただければと思います。またモーニングキャッチ番組内、新たな情報を確認できましたらお伝えします。さあ、変わりまして、この時間の道路情報、高速道路なんですが、道北エリアに関しましてはこの時間、通行止め、速度規制など情報は入っていません。道路情報に関しましても、また8時台9時台とも情報が確認できましたらお伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。最終明けの月曜日、5月を結ぶ1週間がスタートしました。皆さんからのモーニングメッセージ、リクエスト、もちろん今朝も今週もお待ちしています。メールアドレスはひろみ@fm837.com、
HIROMI@FM837.COM、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。時刻8時9分も回りました。さあ、ここで4分ほど前の情報。8時5分現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報が入ってきていますのでお伝えいたします。国道12号、錦町23丁目付近を先頭に渋滞です。国道12号、そして旭川新道ですね、錦町23丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報です。そして8時5分現在の情報、もう一箇所、219号線神楽丘与町13丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報がこの時間確認できています。ハンドルに行っているドライバーの皆さん、今日は日中にかけて、おととい昨日に続いて20度を上回る気温の高さとなります。窓を開けての換気であったり、休憩を取りながらの安全運転、集中力を、ね、切らさないように心がけてくださいね。週明け月曜日、モーニングキャッチ、オープニングナンバーすでにお送りしていますね。フィリップ・ベイリー、デュエットパートナーはフィル・コリンズ、エイジー・ラバー。

0: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141。旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 83.7

モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース。北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。社会面の記事からです。市別で緊急重量クマ駆除の見出し記事です。昨日午前6時半ごろ、市別市朝日町中央のスキージャンプ台朝日三宝台シャンゼ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、市別署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、市別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、猟友会のハンターが午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。次も社会面からです。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員鈴木達也容疑者が、殺害に使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが、昨日捜査関係者への取材で分かりました。旭川東署の捜査本部は、事前に殺害を計画していた可能性もあるとみて、ロープの入手時期や経路を調べています。代わって旭川留萌宗谷面からです。第9回井上靖氏記念文化賞の贈呈式がおととい旭川市内のホテルで行われ、賞を受賞した歴史学者で京都大人文科学研究所教授の藤原達さん、旭川市生まれ49歳に賞状と記念品が贈られました。贈呈式後、藤原さんは歴史と文学、井上靖氏の作品から考えると題して記念講演しました。井上靖氏記念文化賞は、旭川出身の作家井上靖氏の功績にちなみ、文化活動を通じて社会に貢献した人を表彰しています。藤原さんは、歴史研究の中で軽んじられてきた食や農を研究の根幹において、政治や経済を考察した業績が評価されました。藤原さんは記念講演で、旭川で3歳まで過ごし、旭川出身の母親の親戚から提供された鮭や祖母手作りの漬物など、たくさんおいしいものを食べさせてもらった体験があり、父親が上川農業試験場職員だったことに言及し、食と農から歴史を研究するという自らの観点について、旭川に導かれたと思っていると述べました。井上靖氏については、自身が勤める京都大学人文科学

究所に井上靖が小説を書くために必要な文献を調べたり専門家に会ったりする目的で頻繁に訪れていたことを説明しました。井上さんがすごいのは歴史の知識をたくさん学んでいても表に書いて出さず作品の中の表現に昇華されている、そういうところが学ぶべきところだと述べました。次です。起伏に富んだ林道を走るカムイの森トレイルランが昨日旭川市内のカムイの森公園特設会場を発着とするコースで開かれ、およそ540人が新緑の森の中を駆け抜けました。カムイの森トレイルラン事務局が主催し16回目です。年代距離別の全17部門で行われました。長距離レースの人気が高まっていることを受け53キロコースを新設しました。熊被害防止策として事務局がオフロードバイクでの巡回回数を増やし、出場者は熊鈴を携帯するなどの対策を取りました。午前10時時点で旭川市の気温は 20.1 度と春らしい陽気の中、出場者は家族や大会関係者の声援を受けながらゴールを目指しました。小学校高学年の部およそ2キロに出場した東馬小6年の竹内さんは、坂を登るのがきつかったけれど森の景色が綺麗で楽しめたと振り返りました。新種目として愛犬と2キロまたは5キロを走るワンちゃんとランも行われ、苫小牧市の会社員工藤さん37歳は生後7ヶ月メスの朝日と失踪、ワンちゃんは元気に走ったが私はついていくので精一杯でしたとはにかみました。では道北ワイドの紙面からです。かつて旭川を走っていた2つの路面電車の歩みを伝えようと旭川市職員で鉄道ファンの岡田健太郎さん52歳が当時の資料や写真、歴史をまとめた旭川市街軌道、旭川電気軌道、日本最北の電車の50年史、歴史、遠隔編を出版し20日に全国販売されました。来月下旬には路線車両編の販売が始まります。出版社は鉄道専門書を多く手掛ける東京の猫パブリッシングです。歴史遠隔編では1927年から72年まで営業しバス会社として存続している旭川電気軌道や昭和初期から30年ほど走っていた旭川市街軌道の歴史のほか、それ以前の歴史として馬車軌道や地方鉄道を支えてきた人たちの人間模様にも触れています。岡田さんが執筆を思い立ったのは昨年夏、市内で保存されている旭川電気軌道の電車車両を公開するイベントに足を運んだのがきっかけ でした。集まった人たちから現役時の思い出の話を聞く中で本にまとめて残さなければと思ったといいます。執筆にあたり各地の図書館や博物館のほか東京の国立国会図書館や公文書館にも通ったそうです。岡田さんは路面電車の歴史はかつての旭川の街の歴史でもあります、多くの方に読んでいただければと話します。歴史遠隔編と路線車両編いずれも B5 番48ページで1430円です。では変わりまして、昨日行われましたスポーツの結果お伝えいたします。まずは大相撲夏場所千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島を優勝決定戦で押し出し2度目の優勝を果たしました。25場所ぶりは3番目の長期ブランクです。霧島は2場所連続4度目の優勝を逃したものの来場所で2度目の綱取りに挑みます。なお旭川龍谷高校を卒業しています北見出身3段目の旭大龍、昨日は取り組みなく今場所3勝4敗の成績でした。では変わりましてプロ野球交流戦前の日ハム最終戦、ソフトバンクとの3連戦最終戦6対7で敗れました。
日ハム、昨日ですね、序盤のリードを守ることができませんでした。対ソフトバンク戦、開幕から8連敗です。1回に野村選手満塁ホームランで日ハム4点を先制します。先発は北山投手、2回3回に合わせて6失点で逆転を許し、同点で迎えた8回、5番手でマウンドに上がりました田中投手、勝ち越しを許しました。ソフトバンクは3連勝です。その他の試合結果、パリーグオリックス対西武戦、4対3で西武が勝利、楽天対ロッテ戦、8対5で楽天が勝利を収めています。そしてセリーグ、巨人対阪神戦、6対3で阪神が勝利、広島対中日戦、5対2広島勝利。そしてもう一試合、 DeNA 対ヤクルト戦、1対0で DeNA が勝利を収めています。さあ、明日からいよいよセパ両リーグ交流戦が始まります。日ハムは甲子園での阪神との3連戦、その後ホームゲーム、エスコンフィールド北海道での巨人戦を控えています。現在日ハムは首位を走ります西武を5ゲーム差で追いかける4位というこの結果からの交流戦、一試合一試合注目の戦い、変わらずに応援エールを送るのみですね。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。では変わって、毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川電気軌道が9月から値上げを予定しているバス運賃に関し、市民からの意見を聞く会が18日旭川市総合庁舎7階で行われました。市の条例でバス運賃や水道料金を変更する場合、市民の意見を聞くよう定められていることに基づいて行われました。市の職員による代読、7人を含む10人が意見を述べました。変更を予定している運賃は、初乗り運賃を現在の200円から250円にするもので、平均 27.2% の値上げとなります。市民からは、バス会社が苦しいのはわかるが、運賃値上げは生活を脅かしかねない、経費節約のため小型バスの運行を1時間に1回が2時間に1回になるなど、便数が減っている、値上げでさらに便数が減るのは困る、旭川市が事業者と市民の中に入り調整していくことが必要など、生活への影響や減便の中止、旭川市の関与などを求める声が出ました。管轄する市民生活部が出された意見を集約したものを旭川電気軌道に渡し、旭川電気軌道は必要書類にこれを添付して運輸省に提出し、認可申請することになるといいます。今回行われた聞く会には、旭川電気軌道関係者を含め12人が傍聴しました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく

く町美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝は毎度様です。会員訪問事業のご案内です。旭川商工会議所では会員事業所の皆様が抱える様々な課題解決のお役に立てるよう会員訪問事業を実施しています。融資の相談をしたい、設備投資をしたい、商品開発をしたい、人材育成をしたい、補助金を活用したい、 IT 化を進めたい、特許の相談をしたい、事業の承継をしたいなどです。お伝えした以外でも対応できる内容もあります。まずは会員訪問事業をご活用ください。旭川商工会議所単独では解決できない内容も専門家を通じて課題解決に向け支援いたします。どうぞこちらまでお問い合わせ、お申し込みください。旭川商工会議所企画総務部です。22-8411-22-8411 番までです。商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。

この時間ナイロにお住まいのサバさんからモーニングメッセージ届いてます。サバさんおはようございます。しばらくでした。久々にこの番組を聞けてとても嬉しいです。ということで私も番組を付き合いいただけているということで嬉しいです。このね挨拶を心がけて番組に参戦しますということで今朝も丁寧にありがとうございます。参戦してください。楽しみに私も待ってますね。そのサバさんなんですけれども今度の土曜日オビラに行くそうで、この間オビラ二神番屋祭りへ行くはずで、FM モエルのリスナーさんと冬から約束していたんですが会うことできなかった行けなかったということなんですね。で、今週末お会いしたら挨拶としっかりと気持ち誠意を持ってお詫びしたいと思いますということで何の気遣いもいらないですからねってその思いも、ね、伝えたいと思いますということでもうこの、ね、一言一言に誠実さが現れてますよね。サバさんきっとねお相手約束されていた方もサバさんと会ってお話をするっていうのが何より一番の楽しみ特別な時間になることかと思いますのでねその気持ち間違いなく伝わりますよ。北海道内ねこの上川管内も含めてさまざまなコミュニティラジオ局リスナーさんともね縁を深めていらっしゃるサバさんなんですね。またねメッセージリクエストもあってます。今朝はリクエストをいただいてるんですよ。ボビュートランでお送りしますね。風に吹かれてサバさん素敵な一日いい一日をお過ごしください。

週明け月曜日のモーニングキャッチ、この時間は今日5月25日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えをしていきましょう。キャッチアップ旭川です。今朝は旭川市内公民館で行われます開放事業からご案内していきましょう。まずはですね、長山公民館、今日は室内ウォーキングポールウォーキングの開放事業日です。大ホール設置している受付簿に名前など記入いただければどなたでも参加をしていただけます。大ホールの無料開放日、運動靴は持参するようにお願いしますね。変わりまして中央公民館です。中央公民館、今日午前9時から正午まで将棋囲碁の開放事業が行われます。中央公民館1階講座室で行います。事前の申し込み、こちらも必要ありませんので、今日ですね、名前など利用するときに記入をいただければ OK です。そして東高須公民館です。今日ですね、1階の大ホール卓球開放事業が午後1時から5時まで行われます。こちらも事前の申し込み必要ありません。利用の時に公民館事務室にお声掛けをいただきまして、名前などの、ね、記入をお願いしています。上靴、あと卓球のヘラですね、道具用具はご自身で準備をするようにお願いします。変わりまして学習開放事業のご案内です。新旭川公民館東三条7丁目にあります。この新旭川公民館、学習開放を行っているんです。小学生、中学生、高校生、図書室を利用される方、午前9時から午後8時までです。ただし小学生、中学生は午後6時30分以降の利用

速保護者等同伴でお願いをしています。あと学習内容は座学に限らせていただきます。ご了承ください。利用方法に関してなんですが、空き時間の利用のため事前の申し込みはできません。事務室で空き時間の確認をお願いします。また利用に際しまして利用申し込み表記入をお願いしています。変わりまして、旭川市内スポーツ施設今日の一般開放、神楽四条七丁目道北アークス大雪アリーナです。今日は一日午前午後夜間ともバドミントン、ミニバレー、フットサル、バスケット、ジョギングで利用することができます。ジョギングコースの、ね、利用いただく方の人数も大変増えています。これまでもお伝えしていますが、道北アークス大雪アリーナ施設の有効利用として観覧席の通路、ジョギングウォーキングコースとして開放しています。コース内限られた通路です。ジョギング程度の速度での利用をこれからもお願いします。アリーナの観覧席の通路なんですけれども、276メートル、これ一周なんですが、この一周をですね、2分半から3分程度で走るくらいの速度を保っていただければ安心かなと、安全かなと思います。変わらずのご協力をお願いします。変わりまして、リクルートスタッフィングリックアンドスー旭川体育館、今日は午前午後が専用仕様、夜間午後6時から夜の9時まで卓球、バドミントン、なお第2体育館は午前中9時から12時まで卓球で利用することができます。トレーニングアドバイザーの方がトレーニング室にいらっしゃる時間帯なんですが、今日はですね、杉本さんが10時からお昼12時まで、菅原さんが午後6時半から8時半までいらっしゃいます。トレーニングルーム内、トレーニング機器など使い方がわからない方は、お二人がいらっしゃる時間帯の利用をお勧めします。アドバイスしてくださいますのでね。この時間は今日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えしました。キャッチアップ旭川でした。ゆいりさんざニュース、いつも夢見て、時刻は8時41分を回っています。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: ねえ、ルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
2: 部屋なんて言ってないよ。
1: 本当？信じていいのね？
2: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！トヨタルーミーは

0: ただいま放送コマーシャルが途中で途切れてしまいました。大変失礼をいたしました。時刻はまもなく8時46分になります。この時間は天気予報をお伝えします。この時間は創価学会の提供でお送りいたします。外境からです。北海道付近、今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日これからの空模様、西の風、曇りで夕方晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。降水確率、この後午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温22度の見込みです。明日です。南西の風、曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより夕方雨が降る見込みです。降水確率、深夜0時から明日のお昼12時まで 0%、 お昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の朝の最低気温11度、日中の最高気温24度の見込みです。あさって27日水曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が13度、最高気温26度の見込みです。28日木曜日、曇り一時雨の予報です。降水確率 50%、最低気温14度、最高気温22度の見込みです。29日金曜日、曇り時々雨の予報です。降水確率 60%、 最低気温が10度、最高気温19度の見込みです。30日土曜日、曇り一時雨の予報、降水確率 50%、最低気温が8度、最高気温17度の見込みです。おしまいに、今月を結ぶ31日日曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温が8度、最高気温20度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 親友の亜美とアイドルを追っかけて40年。
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会、
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここでバックナンバー、この一曲をお送りします。花束。

徐々にではありますが、買い物公園周辺の雲のカーテン、開き始めましたね。雲の向こうの明るさが少しずつ届き始めています。今日はこの後天気回復に向かうという見込み。昨日ね、特に夕方から夜にかけての雨、夜が深くなる時間がね、雨の降り方も激しかった地域もあったようなんですが、今日から明日

日中にかけてはね、天気が戻ってくれるということで、太陽が顔出す時間も長くなりそうです。時刻は8時54分を回りました。今日から明日にかけても20度を上回る平年より高めの気温が続きますからね。これからね、爽やかな春初夏に向けて体調心も整いながらいい季節を迎えたいですね。ソフェライフ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 心のバリアフリーを目指し、

さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話